ጓድቦ ጋለ ውሃ ከሌለ ሰራዊቱ ሞቱ ነው። ውሃ በቶሎ ማምጣት አለባችሁ። ቦጋለ በገኝ በኩል ያሉትን ሰራዊቶቹን ለመደምሰስ ደግሞ ተዘጋጅ። በቀለ በግራ በኩል ያሉትን ደግሞ ሰራዊቶችን አጠማርተ ደግሞ በደንብ አርገ ተዋጋ። አይዞ ግባ እየተባለ የሚዋጋ ሰራዊት አካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካ